0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، حاضر ہوں پروگرام رو برو کے ساتھ۔ سامعین، اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ادبی، سماجی، سیاسی یا کسی معاشی شخصیات سے آپ کو روبرو کرواتے رہتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی شخصیات کو آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں مدعو کریں اور ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں۔ تو اسی سلسلے کے تحت آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایک معروف سول سروینٹ اور ادیب و شاعر، جناب آلوک یادو صاحب۔ تو آئیے ان کی بات چیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ سے گفتگو کر رہی ہیں محترمہ ریشما فاروقی۔
1: آداب سامعین، اردو مجلس کے خاص پروگرام روبرو میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ ریشما فاروقی۔ بات کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم ایک ایسے شاعر کی جو دل سے بات کرتا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں عہد حاضر کے معتبر اور ممتاز شاعر، نغمہ نگار، ادیب، افسانہ نگار، الفاظ کے جادوگر، جناب آلوک یادو صاحب۔ ان کی جو شاعری ہے اس میں محبت کی نزاکت نظر آتی ہے، سماج کے جو ایک خاص طبقہ ہے اس کی بے چینی نظر آتی ہے، انسانی رشتوں کی حرارت نظر آتی ہے اور زندگی کے نشیب و فراز کا گہرا شعور بھی دکھائی دیتا ہے۔ ان کے اشعار سادگی کے ساتھ دل میں اتر جاتے ہیں اور دیر تک اپنی خوشبو بکھیرتے رہتے ہیں اور ہمارا ذہن ان کی جو شاعری ہے اسے پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے، ان کی طرف ہمیں کیوں کھینچتی ہے ان کی شاعری، تو آپ کو بتا دیں کہ واقعی انہوں نے اپنی زندگی میں نہ جانے ایسی کتنی چنوتیاں ہیں جس کو ایکسپٹ کیا اور زندگی میں آگے بڑھے۔ جی ہاں، انہوں نے پوئٹ آف دی ایئر جشن ادب سے حاصل کیا 2021 میں، اور اس کے بعد دشینت کمار سمان سے آپ کو سرفراز کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں کہ سرجن ساہتیہ ایوارڈ 2016 سے بھی آپ کو سرفراز کیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ پروویڈنٹ فنڈ کمشنر بھی ہیں بھارت سرکار میں۔ یعنی کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی جو شخصیت ہے جس سے ہم آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں، ان کی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جسے ہم جاننا چاہتے ہیں، بہت کچھ ایسے راز ہیں جن سے ہم پردہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے پروگرام روبرو کی۔ تو آلوک صاحب، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے ہم اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے اتنے مصروف وقت میں ہمارے سامعین کے لیے وقت نکالا، اس کے لیے ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایک بار پھر آپ کو ہم اردو مجلس کے خاص پروگرام روبرو میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔
2: بہت بہت شکریہ ریشما جی، آپ نے مجھے مدعو کیا ہے، یہاں پہ میری خوش نصیبی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آکاشوانی کا، اردو مجلس کا اور آپ سب کا۔
1: تو آلوک صاحب، جیسے کہ ہم سبھی ہی جانتے ہیں کہ آپ پرشاسنک سیوا میں کلاس 1 آفیسر ہیں
2: جی،
1: اور بھارت سرکار میں ہیں
2: جی،
1: تو آپ سے ہم سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ شاعری اور پھر آپ کا یہ عہدہ
2: جی،
1: ایک الگ الگ راستے لگتے ہیں، جس طرح سے کہتے ہیں کہ

0: سپرد خاک کیا جائے گا۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں ویرودھ پردرشنوں کے بیچ لوگوں نے بھارت سرکار سے سہایتا کی اپیل کی ہے۔ پچھلے ایک مہینے سے کھیتر میں پردرشن جاری ہیں۔ لوگوں نے بھارت سے دوائیاں اور ضروری کھادیہ سامگری اپلبدھ کرانے کا انوروھ کیا ہے۔ پچھلے 20 دنوں سے اس کھیتر میں راشن اور دوائیوں کی آپورتی روک دی گئی ہے۔ اروناچل پردیش کے اپ مکھیہ منتری چاؤنا مین نے آج بھارتی ونسپتی سرویکشن BSI اروناچل پردیش کھیتری کیندر اور جی بی پنت راشٹری ہمالی پریاورن سنستھان کے ایٹا نگر کیندر کے سہیوگ سے آیوجت ون مہوتسو میں بھاگ لیا۔ انہوں نے یوا پیڑھی سے اروناچل پردیش کی سمردھ سانسکرتک وراثت اور سودیشی گیان پرنالیوں کو سنرکشت اور بڑھاوا دینے کا آگرہ کیا۔ مہاراشٹر، گجرات اور جھارکھنڈ میں بارش سے جن جیون است ویست ہے۔ کئی شہری اور گرامین علاقوں میں جل بھراو ہو گیا ہے۔ مہاراشٹر میں مکھیہ منتری دیویندر فڑنویس نے ممبئی پونے ایکسپریس وے اور ممبئی گوا ہائی وے پر ہوئے بھوسکلن کا ملبہ ترنت ہٹا کر یاتایات سامانیہ کرنے کے نردیش دیے ہیں۔ مکھیہ منتری نے ایس ڈی آر ایف کے ساتھ سمیکشا کی اور سبھی ادھیکاریوں کو ترت سمنوی کاروائی کے نردیش دیے۔ اس بیچ موسم وبھاگ نے گجرات، سوراشٹر، کچھ، مدھیہ مہاراشٹر اور تٹیہ کرناٹک میں کل موسلادھار ورشا کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فیفا فٹ بال وشو کپ کے راؤنڈ آف 16 میں آج دیر رات 12:30 بجے پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ ایک انیہ مقابلے میں صبح 5:30 بجے امریکہ کا سامنا بیلجیم سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
2: آج دیش کی دھرتی، پشچم بنگال کی دھرتی اپنے ایک مہان سپوت، ایک مہان دیش بھکت، بھارت کی اکھنڈتا کے لیے سمرپت ایک یوگ درشتا کو شردھا پوروک سمرن کر رہی ہے۔ آج ہم اس وچار بیج کا گنگان کر رہے ہیں جو آدھونک بھارت کو دشا دینے میں بڑی بھومکا نبھا رہا ہے۔ میں ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں جنم جینتی کے اوسر پر انہیں نمن کرتا ہوں، اپنی شردھانجلی ارپت کرتا ہوں۔
1: The Shri Ram جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ has accepted the resignations of General Secretary Champad Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said, "The possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out." 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of